0: باتیں بڑھ گئی ہیں. وینزویلا میں پچھلے مہینے آئے دو شکتیشالی بھوکمپ میں مرنے والوں کی سنکھیا 4,000 سے ادھک ہو گئی ہے. وینزویلا سنسد پرمکھ جارج روڈریگیز کے انوسار اب تک 4,118 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور 16,740 لوگ گھائل ہوئے ہیں. وہیں ہزاروں لوگ اب بھی لاپتہ ہیں. ہماری وشیش شرنکھلا پرکرتی کی بات آکاشوانی کے ساتھ کے انترگت لوگوں کو پریاورن کے انکول جیون شیلی اپنانے کے لیے پروتساہت کرنے کے کام میں لگے آشیش اگروال سے بات چیت پرسارت کی جائے گی.
1: پلاسٹک کو ریپلیس کر دیا ہم نے کپڑے کے بیگ سے, ویسے ہی پلاسٹک کی بوٹلز کو ریپلیس کر دیا میٹل کی بوٹل سے, ٹیشو پیپر کو ریپلیس کر دیا رومال وغیرہ سے. ان ریڈ میلز 2,000 رہیں گے, 5,000 رہیں گے, 10,000 رہیں گے, 100 رہیں گے, کتنا بڑا میل ہے اس میں اٹیچمنٹ ہے کہ نہیں ہے. تو صرف ان باکس کو اگر ہم لوگ کلیئر رکھتے ہیں اس سے بہت سارے ایمیشنز بچ سکتے ہیں.
0: پرکرتی کی بات آکاشوانی کے ساتھ. یہ چرچا آج سویرے 9:10 پر آکاشوانی کے ایف ایم گولڈ پر پرسارت ہوگی. موسم وبھاگ نے بہار, اتر پردیش, اسام, میگھالیہ, ناگالینڈ, منی پور, میزورم, تریپورا, پشچم بنگال کے ترائی والے کھیتر اور سکم میں اگلے 3 موسلادھار ورشا کا انومان ویکت کیا ہے. اور اب کھیل خبروں کے ساتھ ہیں مکیش کمار.
2: اسپین فیفا فٹ بال وشو کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے. لاس اینجلس میں آج کوارٹر فائنل میں اسپین نے بیلجیم کو 2-1 سے ہرا دیا. اسپین کے لیے وجئی گول میکیل میرینو نے 88 منٹ میں کیا. اس سے پہلے فرانس نے پہلے کوارٹر فائنل میں مورکو کو 2-0 سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنائی. تیسرے کوارٹر فائنل میں آج ناروے کا سامنا انگلینڈ سے ہوگا. یہ میچ بھارتی سمے کے انوسار 2:30 شروع ہوگا. وہیں چوتھے کوارٹر فائنل میں کل موجودہ چیمپئن ارجنٹینا کا سامنا سوئٹزرلینڈ سے ہوگا. ادھر ومبلڈن ٹینس کے مہیلا سنگلز فائنل میں آج چیک گنراج کی کیرولینا موکووا کا سامنا لنڈا نیسکووا سے ہوگا. چیک گنراج کی دونوں کھلاڑی پہلی بار ومبلڈن فائنل میں پہنچی ہیں. پروش سنگلز فائنل میں کل وشو کے نمبر 1 کھلاڑی یانک سینر کا سامنا جرمنی کے الیگزینڈر زوریب سے ہوگا. سینر نے سیمی فائنل میں نوواک جوکوویچ کو اور زوریب نے برٹین کے آرتھر فیری کو ہرا کر فائنل میں پرویش کیا. اس بیچ لندن کے لارڈز میں پہلے مہیلا کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن آج انگلینڈ پہلی پاری میں کل کے 21 رن پر 1 وکٹ کے اسکور سے آگے کھیلے گا. کل کا کھیل سماپت ہونے کے سمے مایا باؤچیئر 17 اور ہیتھر نائٹ 1 رن بنا کر کریز پر تھیں. اس سے پہلے بھارت نے پہلی پاری میں 285 رن بنائے تھے. اسمرتی ماندھانا نے 83 رن, کپتان ہرمن پریت کور اور دیپتی شرما نے اردھ شتک بنائے.
0: یہ سماچار ہمارے نیوز آن AIR موبائل ایپ پر بھی اپلبدھ ہیں. اور اب آج کے سماچار پتروں کی سرخیوں کے ساتھ ہیں فرحت ناز.
3: دھنیواد کنک. پیٹرول میں ایتھنول مشرن سے سمبندھت خبر آج اخباروں کے پہلے پنے پر ہے. ہندوستان نے سرکار کا بیان دیا ہے, E20 سے مائلیج تھوڑا گھٹے گا مگر انجن سرکشت. جنستا لکھتا ہے پیٹرولیم منترالے نے دی جانکاری, ایتھنول مشرت پیٹرول سے 5% کم ہو جائے گی اوسط. پتر نے سمپادکیہ میں لکھا ہے یہ اچھا ہوا کہ انتتہ سرکار کی اور سے یہ سپشٹ کیا گیا کہ E20 ایندھن سے گاڑیوں کا مائلیج بھلے ہی کم ہوتا ہو لیکن یہ ارجا سرکشا اور سوچھ پریاورن کے لیے اپیوگی ہونے کے ساتھ ہی کسانوں کے لیے لابھکاری بھی ہے. الکوہل یکت دواؤں پر نئے نیم لاگو ہونے پر نوبھارت ٹائمز نے نہیں ملے گی چھوٹ سے لکھا ہے. الکوہل 12% سے ادھک تو ڈاکٹر کی پرچی سے ہی دوا, سرکار نے کہا ہو رہا تھا غلط استعمال. سروچچ نیالے میں سنوائی کے دوران بدتمیزی کرنے پر یاچکا کرتا کو کچھ سے باہر نکالے جانے کی خبر دینک جاگرن, نوبھارت ٹائمز اور ہندوستان میں ہے. دلی میں بھوجل میں طے سیما سے ادھک یورینیم, NGT سخت, امر اجالا کی خبر ہے. وندے ماترم جن گن من کو لے کر نئی گائیڈ لائن پر پنجاب کیسری لکھتا ہے سبھی راجیوں اور کیندریہ منترالیوں کو نردیش جاری کر دیے گئے ہیں اور پہلے وندے ماترم تتھا کے بعد جن گن من گایا جائے گا. فیفا وشو کپ کی خبر دیتے ہوئے جنستا نے لکھا ہے گولڈن بوٹ کی دوڑ میں اب ایمباپے آئے میسی کے برابر. امر اجالا نے امرناتھ یاترا پر لکھا ہے پرکرتی میں دخل سے جلدی انتر دھیان ہوئے بابا برفانی. دینک بھاسکر نے اپنے خاص آلیخ میں لکھا ہے اتیت آج سے بہتر یہ سچ نہیں, بیتے کل کی چاہت میں آج گم نہ ہونے دیں, یادوں سے ارجا لیں, بھوشیہ کی چنوتیوں سے لڑ سکیں گے.
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर. भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की. कहा भारत और न्यूजीलैंड